cine în viață nu iubește moare singur și străin când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul.

0: 107.7 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Moldova Muzical.

0: Radio Moldova Musical. Radio Moldova Musical. Promo.
1: Neață, prieteni, aici Radio Moldova Musical. Este ora 8:55 de minute, zi de vinere, început de weekend. Cam obosiți unii, asta este sfârșitul unei săptămâni de muncă. El, Radu, te salută în această dimineață. Avem Expres Muzical imediat, însă să-ți mai spun ce mai ascultăm astăzi pe RMM. Expres Muzical de la 9 la 11, după care rămân cu tine la In The Mix, de la 11:05 până la ora 12. De la 2 la 2:45 Panoptic Sonor. Să vedem. De la 18 până la 20 avem transmisie de la Palatul Republicii. Sound of Freedom, 250 de ani of American Music. 250 years of American Music, hai să știm corect. Participă Woodwind Quintet United States of America, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale condusă de Mihaela Căfiță și alți detalii pe rmp.md. Uite așa, avem muzică bună azi în direct. De la 23:00 la miezul nopții, ora simfoniilor. Rămâi cu noi de acum încolo.

0: Expres Muzical. Program matinal interactiv.
1: Hai să salut la toată lumea, aici Radio Moldova Muzical, El Radu cu tine, fidelul prezentator în diminețele de joi și de vineri, începe weekendul împreună, un weekend care, apropo, se anunță și cu ploi. În sfârșit, un pic de răcoare, că am crezut că nu mai scăp de săptămâna asta. Sigur că împărtășiți gândurile mele. Cezar, am devenit străin la deschidere, după care alte două piese la încălzire.

Revin la Radio Moldova Muzical, ne ascultați pe 97.7 FM Chișinău. Dacă suntem în Chișinău, în capitala noastră iubită sau să vorbim și un pic mai departe, trebuie să recunoaștem că frecvența din ce în ce mai wide devine și chestia asta ne bucură. Dacă ne ascultați de pe întreg mapa mondo, simplu, TRM.me de Radio Moldova Muzical, vă invit pe social media, Instagram, Facebook și așa mai departe. Iar acum să vină un mesaj pentru niște oameni dragi, foarte dragi mie. Noi, dar deja foarte dragi, la Iași trecem Prutul cu gânduri bune, salutări pentru Valeriu, pentru Brândușa și pentru micuța Rosemarie. Salutări, dragilor, o zi cât mai faină, mulțumim că ne-ați prins în această dimineață și sper că vă inspirăm cu energie pozitivă pentru început de weekend. Dragilor, în această oră avem pentru voi calendarul muzical al zilei, reamintim, suntem în data de, să văd mai oameni buni, 3, aha, deja este 3 iulie, cât de repede se curge vara asta și cu campionatul ăsta mondial, aia se duce foarte, foarte repede, ne dăm și somnul peste cap, eu abia aștept să se încheie ca să-mi relargim un normal de somn. Avem calendarul muzical, cum am zis, și horoscopul zilei, să vedem ce prezicastele pentru noi și multă muzică bună, ce am în playlist, ia să văd. Jennifer Lopez și Maluma Patti, Shawn Mendes și Camila Cabello, Señorita, doamne ce-mi place piesa asta, și Sam Hunt cu Take Your Time, artistul de peste ocean. El are un repertoriu foarte bogat, dar uite totuși piesa care l-a făcut cunoscut worldwide, cred că rămâne totuși asta, a zis pe radio, hit internațional. Rămâi cu mine, revenim!

0: Calendar muzical.
1: Calendar muzical, zile pentru data de 3 iulie. Să vedem ce s-a întâmplat pe parcursul timpului. În 1939 avem aniversarea mezzosoprane germane Brigitte Fassbender. În 52, aniversarea compozitorului român Horia Șurianu. În 1973, comemorarea dirijorului ceh Karel Ansel. Și în 91, comemorarea compozitorului român Sigismund Toduță. Gânduri bune tuturor romagiaților. Mulțumim site-ului partener pentru această informație de cultură generală muzicală. Învățăm și noi lucruri noi, de ce nu? Pentru că mereu este loc pentru mai bine, cum am zis-o. Playlist-ul ce spune Natalia Barbu, Totul și nimic, Vescan cu Andrei Bănunță. Piesa asta vă rămâne, cred că cel puțin jumătate de an playlist. Foarte, foarte bună, peste tot se aude Old Friend. Apreciați și prețuiți prietenii adevărate, mai ales în vremurile noastre. Și Amicu, Nostalgia, revenim cu primele 6 zodii ale horoscopului.

Haideți să revenim la horoscopul zilei, după cum am promis. Este ora 9.34 în capitală și în toată țara. Perfect, faptul că sunteți corect când umblați cu banii vă atrage respectul celor din jur, dar cine nu s-ar comporta așa? Adică, dacă să luăm Taur, la noi, hai să vedem, mâna sus Taurii. Tensiune nervoasă, hai cu asta începem chiar. Tensiune nervoasă și stresul pot fi destul în această perioadă. S-ar putea să simțiți oarecare frustrare în ceea ce privește prietenii sau locul de muncă. Nu, asta e totul simplu. Uneori oamenii mă obosesc și avem nevoie de vacanță. Radu pleacă în vacanță pe 12 august, apropo. Gemeni, aveți grijă cu finanțele, vine weekendul și s-ar putea să zboare un pic bănuții din pășculiță. Bun asta. Rac, nevoie de cooperare pe care o simțiți în timpul comunicărilor cu cei de la care ține sau cu rudele începe să devină evident în ochii dumneavoastră. Leu, sănătatea un pic vă bate la ușă la nivel de Da, aveți grijă de sănătate. Asta e concluzia. Deci un pic de filozofie, dar chiar nu vreau să o cum. Lei, deci aveți grijă cu sănătatea. Fecioară, e momentul să vă lăsați imaginația să dezlănțuie și să nu mai simțiți ca și cum ar trebui să le faceți doar celor din jur pe plac. E bine așa uneori să fie egoist. Haideți să recunoaștem că, na, asta-s vremurile. Balanță, Scorpion și așa mai departe, după alte trei piese. Ariadna Proga, când voi fi mare, foarte tare piesa asta nouă. Carla Dreams, te rog, dar și accent cu Sera și Mișa Mir, Don't Leave Me, Kylie, remake.

Haideți să revenim la horoscopul zilei și anume suntem la Zodia Balanței. Aveți ocazie de a pleca într-o călătorie în această perioadă și de a vă regăsi cu cineva din trecut. Bun, vacanțele astea sunt interesante. Scorpion, există un lucru care vă indică faptul că dorințele dumneavoastră ascunse trebuie să iasă la lumină. Vă extindeți orizonturile foarte mult. Săgetător, învățați pe cei din jur cum trebuie să se poarte cu dumneavoastră. Capricorn, aceste planete vă îmbunătățesc viața socială și ar trebui ca și cercul de prieteni să vi se mărească în această perioadă. Vărsător, există o șansă că unele câștiguri materiale sau financiare subite alături de promisiuni pozitive să apară. Primiți o recomandare sau un document de recunoaștere de la un club sau o organizație. Pești, în cele din urmă, s-ar putea să vă găsiți în casă, izolat de restul lumii, săptămâna ce urmează. Aceasta este perioada în care trebuie să vă găsiți, în care să vă dați seama ce simțiți cu adevărat. Da, izolările astea pseudo, să le spui tu, metaforic, uneori chiar sunt de bun augur. Mergem mai departe cu muzică la 9.45, deja ne auzim după fix, avem Voltage, avem Rare și Colibri Adams, dar și Maria Kenzo, tu nu știai.

Te salut și cea de două ore de emisie aici, Radio-ul Doua Muzicală, ora 10 în capitală. Britney Spears, Every Time. Doamne, piesa asta cred că nu moare niciodată, că atunci când piesele frumoase de dragoste chiar existau faine. Imediat mai trăjim cu Sting și Reste, dar și Justin Bieber cu Sorry, după care spun ce avem pentru tine în această oră. Rămâi cu Radio-ul Doua Muzicală, El Radu la microfon și la butoane.

playlist. Da, stai până la playlist să zic ce avem în această oră, cu toate că fanii fidele știu despre ce povestim. Și anume vom avea Viața celebrităților în spațiu virtual. Vorbim despre o actriță dragă mie tare, Anne Hathaway, vorbim despre ea, mai strălucitoare ca niciodată la un eveniment. Avem și șlagărul săptămânii, dar și rubrica Musical Joke. În playlist Iuca și clipe, după care ești tot ce am visat, Serge Cruzencov și Martin Garrix, Bono și The Edge, We Are The People.

0: viața celebrităților în spațiul virtual.
1: Anne Hathaway, însărcinată cu cel de-al treilea copil, a fost în centrul atenției pe străzile din New York, unde a purtat două ținte roșii spectaculoase care au pus în valoare burtica de gravidă. Actrița din The Odyssey a radiat de fericire și a demonstrat încă o dată că eleganța și stilul îi definesc fiecare apariție publică. La mai puțin de două săptămâni după ce a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil, Anne Hathaway a fost fotografiată pe străzile din New York în două outfituri care au atras atenția imediat. Prima apariție a avut loc înaintea unui eveniment de promovare filmului The Odyssey, unde actrița și-a etalat burtica de gravidă într-o salopetă roșie ușor transparentă cu mânești lungi, semnată de un brand din USA. Ținta a fost completată de o pereche de pantofi roșii cu toc, și barete de la Aquazura, un colier auriu Bulgari Tobogas și un ceas Serpenti Tobogas din aceeași colecție. Da, deci branduri care aduc dale nemuritorilor, să spunem așa. Foarte frumos, puteți să o vedeți și voi, să o admirați pe social media. Da, felicitări și multă, multă sănătate. În playlist avem Maroon 5, o să avem. Mai vine și Mira, după care încă un hit, ca să-ți pregătim și șlagrul săptămânii.

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Șlagărul săptămânii, rubrica realizată în colaborare cu emisiunea colegului Iunker pe Top 7 Studio, acolo la Radio Moldova. Săptămâna asta vine Ricky Ardezeanu și piesa Adună-ți soarele privire. Audiție plăcută!

List a fost invitat de Halevi la un supeu. Printre oaspeți se afla și tânărul Bizet. După masă, marele pianist le cântă celor prezenți una din ultimile sale compoziții, a cărei cadență în duble octave presupunea o tehnică excepțională spre a fi executată în tempo. După aplauzele asistenței, Liszt spuse fără falsă modestie: cred că nu sunt decât doi pianiști în toată Europa în stare să execute corect această cadență, Bülow și cu mine. La care Bizet se așeză la pian și cântă din memorie în același tempo și fără vreo greșeală dificila cadență. Extraordinar, râse Liszt fericit. Suntem trei, nu doi cum credeam. Rândurile noastre sporesc pe zi ce trece.

Cam asta a fost să vă ediție de azi Expresul Muzical. Nu vă zic la revedere, la fix ne auzim la In The Mix.

Moldova Musical. 97.7 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga

0: din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați compoziții de Matthias Wenger, interpretate de autor și formația sa, la festivalul Bee Jazz Winter Festival.

Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de saxofonistul Matthias Wenger și formația sa la festivalul Bee Gees Winter Festival, care a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat compoziții de Matthias Wenger, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

Vă salut! Mă numesc Marcel German și vă prezint vârful de lance al jazzului contemporan, curentul Jazz Fusion. Jazz Fusion este o formă contemporană de jazz. S-a manifestat în mod deosebit în anii 70 și 80. Definiția sa standard este o fuziune de jazz, rock și pop. Se distinge prin integrarea instrumentelor electronice, printr-o calitate excepțională a componisticii, producției muzicale și ingineriei de sunet. Pentru neofiții care doresc să redescopere istoria muzicii secolului 20, curentul Jazz Fusion este un punct de plecare obligatoriu.

Imprimările albumului Back on the Block au fost supervizate de inginerul de sunet Bruce Sweden. Este un vechi colaborator al lui Quincy Jones. El a imprimat albumele lui Michael Jackson. Sesiunile de imprimare au avut loc în câteva dintre cele mai prestigioase studiouri din California, inclusiv Westlake Audio, CD, de la Hollywood.

metaluri. În anul 1984, Christopher Herrick s-a angajat într-o carieră solo ca organist de concert. Prima sa înregistrare, Organ Fireworks, volumul 1, a fost lansată la Hyperion Records în acel an și i-a adus un important succes financiar. Organistul a vizitat întreaga lume, apărând în concerte și recitaluri, cu audiențe entuziaste și aprecieri critice mai mult decât pozitive.

de 10 ani, din 1989 până în 1999, Christopher Herrick a înregistrat lucrările complete de orgă ale lui Johann Sebastian Bach pe orgile Metzler din Elveția, pentru cea mai bună companie britanică de înregistrări, Hyperion Records. A fost o angajare treptată. Muzicianul recunoaște: la început am fost solicitat de Hyperion pentru a înregistra trio sonatele lui Bach, iar directorul companiei, Ted Perry, chiar mi-a spus: niciun Bach complet, Christopher. Ideea a venit pe parcurs și în cele din urmă a spus: s-o facem, lumea are nevoie de asta. Am încheiat citatul.

Dragi prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii In Eternum, Creație pentru Orgă, am ascultat opusuri semnate de Johann Sebastian Bach în interpretarea organistului englez Christopher Herrick. Sunt Angela Rudenko și în cadrul acestui program vă aștept la Radio Moldova Muzical în fiecare seară de luni

0: triptic sonor.
1: Salutare, prieteni ai muzicii! Sunt Vasile Mireuță și în următoarea oră academică vă invităm să ascultați din emisiunile înregistrate de regretata realizatoare de cicluri și emisiuni muzicale Nina Jovmir, radiojurnalistă cu o bogată experiență la postul național de radio, realizând schițe și interviuri cu personalități din domeniul muzicii autohtone. Astăzi vă propunem să ascultați un interviu cu regretatul fluierist și interpret de muzică populară Vlad Gheorghelaș, cu includerea melodiilor interpretate de acest muzician. Înregistrare audio din 23 octombrie 2009 de la Casa Radio.
2: Distinți auditoriu, bun găsit! Sunt redactorul prezentator Nina Jovmir și de comun acord cu regizorul Nona Zvaricova vă invităm la o nouă ediție din acest ciclu. Detalii aflați din dialogul ce urmează. Domnule Vadim Gheorghelaș, fiți binevenit în studioul emisiunii Vocația Muzician. Această invitație nu e una întâmplătoare. În această lună aniversați o dată importantă. De aceea trebuie să îndeplinesc o misiune de cinste, să vă felicit cu această ocazie. Zic să ne fiți sănătos tu, asistent fidel, în toate să vă fie norocul, să aveți parte de atâta fericire pe cât să o puteți cuprinde. Necazurile să uite adresa dumneavoastră pentru vecie. La mulți ani fericiți, maestre!
3: Vă mulțumesc mult, doamna Jovmir, că m-ați invitat și nu ne uitați. Chiar vă mulțumesc mult. Uneori singur uit când e ziua mea de naștere, dacă sunt pe drumuri sau în alergătură.
2: Domnule Vadim Gheorghelaș, știm că vă trageți sorgintea din nordul Moldovei și că ați venit la Chișinău cu zestre de suflet din părțile nordului, dar mai știu că aveți o istorie foarte curioasă. Cum ați ajuns la muzică? Fiindcă știu că părinții dumneavoastră tare mult vroiau să fiți ori inginer, ori medic și nu prea doreau să deveniți muzician. Și știu că chiar v-ați înscris la facultatea de mecanică. De aceea e foarte curioasă istoria dumneavoastră. Cum v-a găsit cântecul?
3: Cântecul m-a găsit foarte ocazional. Am terminat Institutul Agricol la Soroca, pe urmă am venit la Institutul Agricol și aici a fost răscrucea asta de drum. E mult de povestit, dar vă spun ce este esențial. Deci am avut ocazia să fiu invitat la, pe atunci se făcea Cântați cu Noi.
2: Da, festivalul concurs Cântați cu Noi.
3: De la aceea s-a început.
2: Și dacă vă amintiți, cine v-a detectat talentul de cântăreț?
3: Orchestra de muzică populară în orășelul Drochia, eu sunt din satul Drochia, făcea repetiții. Eu, ca iubitor de muzică, ne-am ciuciunit

0: Gătești că îți mergi la televiziune. Pe atunci televiziunea, tot satul s-a grămădit când am fost în ziua respectivă. Știți
1: a fost un eveniment extraordinar.
0: Mai târziu am fost invitat la filarmonic din maestrul Lunchevici, Dumnezeu să-l odihnească, care până la urmă n-am lucrat atunci, dar am lucrat 4 ani mai târziu cu dumnealui și tot așa.
1: Știu că după experiența pe care ați avut-o în orchestra Fluieraș, v-ați decis să vă faceți studiile la Colegiul de Muzică Ștefan Neagă din Chișinău. Cum a fost să învățați la colegiul aici la vârstă așa mai...
0: Aici a fost altă poveste. Dumnezeu să-l odihnească Bazatem și acesta nu mai este viu. El mi-a zis, măi Gheorghe Lașă, du-te la... Atunci era colegiul muzical, zic că du-te și vezi dacă ai să poți intra să faci vocalul, ar fi bine pentru tine. Și m-am dus... Și să știți că am reușit. Și încă la un profesor foarte bun, Zavolochin, un maestru mare din teatru de Leningrad, m-a luat ca student ziua lui și am reușit, cred, ceva să fac.
1: Domnule Vadim Gheorghelaș, aș vrea acum să luăm un respiro muzical. Logic ar fi fost să ascultăm una din piesele timpurii ale dumneavoastră, dar știu că aveți foarte multe piese noi. De aceea aș vrea să ne propuneți o piesă la care țineți dumneavoastră foarte mult și pe care ați dori să o asculte și cei care se află la moment pericit.
0: Doamna Jovmir, eu țin la toate piesele, ca la copilașii mei, dar nu știu, cred că e bine să mergem la o piesă de atunci, din anii cei, chiar primii pași, care am lucrat eu ca melodie, chiar și poezia, au fost redactată de Iulian Filip un pic mai târziu, spune o vorbă din bătrâni. Sau de când mândru te iubesc.
1: Spune o vorbă din bătrâni este chiar prima imprimare a dumneavoastră la radio, datată cu 22 iunie 1981.
0: Mai băiete!

0: În 1984 știu că ați uimit foarte multă lume admiratoare a muzicii populare din Republica Moldova cu fluieratul artistic. Iată, aici aș vrea să ne povestiți de unde ați deprins această artă foarte rar întâlnită la noi. Și nu numai la noi.
1: Eu cred că n-am deprins-o de nicăieri. Doamna Jovmir, ea a venit, nu știu cum am învățat. Când fluieram.
0: N-ați avut un prototip, așa, o persoană
1: nu.
0: Care...
1: Tata meu fluiera frumos, îmi spune lumea. Chiar și cosea reușea cu sânț fluierea veplă. Nu era lumea sănătoasă, nu ca acum. Dar eu nu țin minte cum fluiera. Așa a vrut Dumnezeu, asta nu se învață nicăieri.
0: Aș vrea să ascultăm acum chiar prima dumneavoastră experiență artistică înveșnicită pe bandă magnetică aici la noi la radio, ca să ne amintim de acele momente. O piesă

0: Ce m-a uimit în această piesă, că sunteți acompaniat de vestitul Nicolae Botgros.
1: Da, dar eu am lucrat în lăutare, deci păi asta, da, eu mai am pășit chestia asta. Am fost invitat de maestru Botgros, am lucrat...
0: În perioada 1980-83.
1: Da, da. Și mai târziu de-a mai la fluieraj, dar și cu dânsul am început a fluiera. Prin anii 80 am început a avea numărul ca fluierat artistic. Și până în ziua de azi așa nu mai ieșit nimeni, cred că nu sunt.
0: Da, fiindcă e foarte complicat totuși.
1: Cum cred că e atâta?

0: atunci, în ziua aceea, și s-au gândit cum să mă numească. Dar în sat îmi zic mie Vaghiușca, Vaghea, un nume care nu știu ce înseamnă.
1: Mai zic că așa vă numea uneori și regretatul...
0: Vieru.
1: Grigore Vieru.
0: Chiar așa mă numește.
1: Vaghiușca.
0: Mai am o persoană care mă numește așa, este un mare maestru, un mare acordeonist, Petre Baranciuc. El îmi zice Vaghiușa. Vaghiușa, ce mai faci?
1: Domnule Vadim Gherghelaș,

0: care zic că de o perioadă încoace am rămas orfan de Grigore Vieru.
1: Da, doamna Jovmir, de aici am și plecat cu acest mare poet al neamului la lucru.
0: Colaborare intensă.
1: Colaborare intensă. Eu m-am apropiat și am zis că maestre, e cântată mama în diferite feluri. Dar uite, nu este un cântec despre tată și eu am crescut fără tată și aș vrea să cânt un cântec. Așa să fie o temă ca regretabilă, ca ceva, zic, nu știam eu ce să zic.
0: Ca să atingă coardele sufletului și această temă.
1: Și atunci vine, zic, măi, Vadimi, și eu am crescut fără tată și vă închipuiți, noi am vorbit ca azi, ziua pe la 11, și seara mai târziu m-a sunat. Și când am înțeles că e Grigore Vieru, m-a dat așa într-o căldură, într-o bunăceală. Nu credeam că cum e Vieru să-mi suni mie, cine-s eu pentru da. Și a zis, uite, Vadime, eu am făcut și el avea atât timp o vorbă. De toate piesele cât am lucrat, a zis că după mine pare a fi ceva bun. El așa mi-a zis, când am citit prima strofă, nu am nebunit.
0: Într-adevăr, rămâne și până în prezent un cântec care răscolește în străfunduri sufletul fiecărui om normal, să zic așa.

0: aveți un alt cântec extraordinar, dar care probabil reiese într-un fel din ceea ce ne-ați povestit acum. Mergeți la părinți, feciori. E un îndemn pentru toată lumea care are părinți și care mai sunt în viață să mergem la părinți, fiindcă atâta timp cât ei există, noi suntem copii.
1: Aproape toate cântecele care le am, poate vreo 2%, 3%, adică vreo câteva cântece, practic. Eu nu i-am dat ideea lui Vieru, dar tot timpul eu îi povesteam despre ceva, zic, uitați-vă copiii la ziua de azi. Și vineam de la drumuri diferite, că am avut sute și sute de drumuri. Vă dați seama, 10 ani de zile, nu 10 zile.
0: 11 chiar.
1: Sau aproape 11. Și apoi l-am sunat, dacă îi suna cineva lui, că de două ori e destul, nu? Că grădinița va aștept și din drum sat, i-am sunat, haidem, hai să mergem. Așa era el, el se încărca cu...
0: Nu putea să refuze.
1: Nu, era un om deosebit. Nu, el nu lăsa atât de oxigen care noi nu suntem în stare să mulțumim lui Dumnezeu ce am avut.

0: așa pe am povestit despre frații care tot cunosc, niște frați care nu vorbesc de foarte mulți ani între dânsii. Și aici este și cânticul de pe acest album, frate, ce s-a întâmplat, tot atât de talentat acest vieru, care nu cred altcineva să fi putut scris. De tău a fost vieru.
1: Să ascultăm și acest cântec.

0: Gherghelaș, de când neamul nostru a rămas orfan de Grigore Vieru, iar dumneavoastră în particular.
1: Știți, sunt cam rătăcit, dacă să vă spun cinstit. El îmi dădea o forță și mie. Deși era un omulean micuț la statură, avea un suflet și o aură atât de puternic. Dumneavoastră nici nu vă închipuiți. Și el mă încarca și pe mine.
0: Și vă dădea o siguranță.
1: Și nu știu cum așa el era.
0: Ați avut o relație specială cu acest mare om.
1: El mi-a schimbat mult.
0: Ce v-a învățat relația cu Grigore Vieru?
1: M-a învățat să pot să apreciez ceea ce mă înconjoară. Să fiu mai român. M-a învățat cum să mă comport în public. Eu, știți, venind de la țară, multe lucruri mai greșeam. El zic, băi, nu sări cu vorba chiar așa. Mai avem pe la televiziuni, pe România,
0: da, emisiuni. Da, am primit și eu câteva emisiuni.
1: Eu mai făceam așa, zic, băi, fii mai atent, tu fii mai așa. Eu sunt cam mai repezit în viață, așa, de felul meu. Deși nu par, când mă vede lumea, nu știu ce, cât e de liniștit Gheorghelaș, dar eu eram și nu cu obraznic, dar soția mea îmi zice, și tu pui dreptatea în frunte și te pornești al lumii și nu-i chiar bine. Nu-i schimb nimic. Eu multe lucruri vreau să nu fie așa, dar cu părere de rău, cu adevărat, am un cântec despre lumii care comand să-l fac. Tot e semnat de el.
0: În același articol publicat în Obiectiv de Vaslui, corespondentul care v-a intervievat zice că în safeul dumneavoastră, adică pe masa dumneavoastră de lucru, mai sunt multe cântece pe versuri de Grigore Vieru care în timpul vieții dumnealui nu au fost definitivate. Aș vrea să ne vorbiți și despre acest aspect.
1: Am și început care nu sunt finisate, nu știu ce am să fac, că e greu să cineva să amestece acum în versul lui. Da, am și finisate care încă nu le-am făcut, fiindcă cu Vieru a fost ușor de lucrat și pe altă parte a fost foarte greu. Cu Vieru a fost foarte, foarte greu de lucrat. Uitați-vă la acest album, eu am lucrat 6 ani de zile.
0: Albumul Adevăr vă spun.
1: La aceste melodii, undeva noi am lucrat 6 ani de zile.
0: Iar a receptiv maestrul la unele observații din afară? Adică din partea dumneavoastră? Sau?
1: Da, să știți că era. Eu dacă uneori vedeam că, mă rog, doream talent, dar dacă eu simțeam că nu prea ne-i îndemânat, eu care cântam și vedeam că poate niște versuri sărătăcite în cântic, lumea n-a să ne le înțeleagă. În datele schimbă.
0: Sau o silabă în plus?
1: Da. Dacă nu mai era destul să zic un cuvânt și atunci ieșea încă o strofă. Eu am cântici, pot să vă arăt caietul de lucru, am cântici care avem 18 strofe, 16 strofe.
0: Din care mai apoi?
1: Rămâneau, dar colegeam și luam numai esență. Era foarte talentat. Au fost și așa momente. Am avut momente și când și noi...
0: Vă polemizați.
1: Sau știți, avem așa că eu ziceam, zic, nu tot, melodia asta eu cred că e bună, el zice că nu, nu e bună. Și apoi ne dăm seama că are dreptate el. Sau altă dată am făcut și pe șmecherului, băgam melodii mai slabe și apoi avem melodii de Albanariu, care știam 100% că Albanariu că-s bun.
0: Dar vrea să-și știți opinia maestrului?
1: Da, am ascultat și de așa cărbire, de să înțeleg cum îi place.
0: Respinge.
1: Da, respinge.
0: Domnule Gherghelaș, unde activați în prezent?
1: Nu sunt angajat.
0: Sunteți artist liber profesionist.
1: Da, dar n-aș zice că avem prea mult spectacol, deci am avut în ultimul timp la Vaslui, acum am să mă iam în România la Ziua Națională a României, am primit acum numai chiar astăzi invitații și acolo vor să înceapă cu Doina care fluier eu, toți legăm și cu maestru Vieru acolo și așa mă ocup cu imprimările, mă ocup cu zile care au rămas, fiindcă eu muncesc acum, îmi fac. Ultimul timp am eu melodii multe care eu le improvizez. Nu pot să le compun, nu știu, sau poate asta e compoziție. Nu le pot orchestrale așa pe note. De pildă, te-ai dus satul de departe, melodia asta este făcută.

0: 97 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr Domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Moldova Musical 97.7 FM.

0: Dicționar universal de muzică.
1: Suita. Suita este un gen muzical apărut la începutul secolului XVII, alcătuit din mai multe mișcări contrastante ca expresie. Este primul gen muzical, în sens de ciclu, cunoscut în istoria muzicii. La constituire și cristalizarea acesteia au contribuit în mod decisiv doi factori. Primul a fost perfecționarea instrumentelor, care a impus crearea unor lucrări adecvate noilor resurse tehnice. Iar al doilea factor era necesitatea înnoirii permanente a repertoriului muzical corespunzător și practicării dansului de curte. Ideea de suită apare prin reuniunea unor dansuri. La început pavana și galiarda, apoi curanta, alemanda, sarabanda și giga. Ulterior, suitei se vor adăuga între părțile sale și alte dansuri, iar demararea se va produce printr-un preludiu. Dacă pe parcursul secolului XVIII, suita intră într-un con de umbră datorită apariției unor noi genuri și forme muzicale, începând cu secolul XIX, cunoaște o nouă înflorire, o diversificare pe trei planuri. Așa apare suita alcătuită din lucrările dedicate teatrului muzical, suita de dansuri populare care se dezvoltă în perioada de afirmare a școlilor naționale și suita simfonică, care apare ca un stadiu superior de integrare și de afirmare a elementelor populare. Ascultăm în continuare un fragment din suita simfonică Șaherezada de Nicolae Rimski-Korsakov. Vă reamintesc că această rubrică o puteți asculta în fiecare zi la Radio Moldova Muzical.

La Remake O'Clock întotdeauna începem cu sursa, cu momentul zero, cu locul unde cântecul s-a născut prima dată. All Along the Watchtower apare în 1967 pe albumul John Wesley Harding, într-o perioadă ciudată și tensionată a Americii. Războiul din Vietnam, frica nucleară, mișcările sociale, paranoia politică, toate plutesc în aer. Bob Dylan, deja retras din lumina excesivă a celebrității, vine cu un album minimalist aproape auster, fără psihedelism, fără grandilocvență, doar povești scurte, dense, cu parfum de parabole biblice.

All Along the Watchtower e construită ca un dialog. Un bufon și un hoț, două personaje arhetipale. Unul confuz, celălalt lucid. Amândoi simt că lumea se destramă. Versurile nu explică nimic clar. Dylan nu oferă context, nu oferă soluții, nu oferă morală. Totul e sugestie, simbol, umbră. Este o piesă despre neliniște, despre iminența unui colaps, despre oameni care simt că ceva nu e în regulă, dar nu pot formula exact ce. Muzical, versiunea lui Dylan este simplă și reținută. Chitară acustică, bas, percuție discretă, voce aproape neutră. Nu dramatizează, nu apasă pe emoție. Sună ca un om care citește o profeție pe un drum pustiu. Tensiunea nu explodează, ea rămâne suspendată, ca o furtună care nu se descarcă niciodată. La Dylan, piesa este literatură pusă pe muzică, un text misterios care cere interpretare. Un an mai târziu, cântecul ajunge în mâinile lui Jimi Hendrix. Și aici se întâmplă ceva rar în istoria muzicii. Hendrix nu face cover, el face o metamorfoză. În 1968, pe albumul Electric Ladyland, piesa devine electrică, cinematică, tensionată, aproape apocaliptică. De la primele secunde, simți că nu mai e o poveste spusă, este o realitate trăită.

Chitara lui Hendrix nu acompaniază, nu susține, nu decorează. Chitara lui Hendrix vorbește, țipă, comentează, întreabă, contrazice, explodează. Unde Dylan era reținut, Hendrix este visceral. Unde Dylan sugera, Hendrix afirmă. Unde Dylan șoptea, Hendrix aprinde cerul. Ritmul este mai rapid, mai nervos, mai urgent. Solourile nu sunt o virtuozitate gratuită, ci reacție emoțională la versuri. Fiecare notă pare că se luptă cu aerul. Și poate cel mai important detaliu, Dylan a recunoscut public că versiunea lui Hendrix este definitivă. După apariția cover-ului, Dylan a început să cânte piesa în concerte în stilul lui Hendrix, nu în stilul său original.

apariția cover-ului, Dylan a început să cânte piesa în concerte în stilul lui Hendrix, nu în stilul său original. Este unul dintre puținele momente în care autorul original acceptă că reinterpretarea a depășit sursa. Dacă Dylan a scris profeția, Hendrix a adus apocalipsa. Aceeași piesă, aceleași versuri, aceeași structură și totuși două universuri diferite. Bob Dylan creează un text criptic, rece, filozofic. Jimi Hendrix îl transformă într-o experiență fizică, electrică, viscerală. Originalul e ca o carte citită noaptea. Coverul e ca un fulger pe cer. Și poate asta e esența coverului perfect, să nu copieze, ci să reveleze ce autorul nici nu știa că a pus acolo. Și poate asta e esența coverului perfect, nu să copieze, ci să reveleze ce autorul nici nu știa că a pus acolo.

La începutul secolului al XIX-lea, romantismul deschide un nou capitol în istoria gândirii și a civilizației europene. Acest curent artistic aduce schimbări în toate domeniile vieții, în cultură, artă și filozofie, prin afirmarea unei noi concepții estetice. În muzică, spiritul romantic a fost reprezentat de o întreagă pleiadă de mari personalități. Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați, în interpretarea violonistei Hilary Hahn și a Orchestrei Simfonice Radio Frankfurt, dirijată de Paavo Järvi, concertul pentru vioară și orchestră în mi minor a compozitorului german Felix Mendelssohn Bartholdy, care a activat în perioada de început a romantismului. La finele primului deceniu al secolului al XIX-lea, în anul 1809, când mai trăiau încă Beethoven, Weber și Schubert, în familia unui bancher bogat s-a născut la Hamburg Felix Mendelssohn Bartholdy. Atenta educație, supravegheată cu grijă de tatăl său, a dat roadele așteptate. Îndrumat spre cultura umanistă, micul Felix și sora sa, Fanny, citeau cu ușurință clasicii elini în original, devenind în același timp buni muzicieni. Studiile muzicale ale lui Mendelssohn s-au încununat cu audierea cursurilor Facultății de Istorie și Filozofie de la Universitatea din Berlin, asigurând tânărului un vast orizont cultural. Având la dispoziție o mică orchestră întreținută de tatăl său, și-a putut verifica lucrările în reuniunile muzicale familiale. Astfel, Mendelssohn și-a audiat tot ceea ce a scris. Noi ascultăm astăzi concertul său în mi minor pentru vioară și orchestră.

seninul și blândul Mendelssohn, care a adunat de la viață numai mulțumiri, n-a rezistat totuși tensiunii creatoare intense și activității muzicale uriașe din ultimii ani. Munca încordată și dăruirea cu pasiune vocației sale i-au epuizat energia și rezistența, încât moartea neașteptată a surorii sale, Fanny, i-a provocat o cădere nervoasă care a declanșat un șir de crize, grăbindu-i sfârșitul prematur. Într-o viață scurtă de numai 38 de ani, a scris 121 de lucrări în toate genurile. Respectul formelor clasice tradiționale este ecoul educației sale îngrijite și firii sale sobre, reținute, fără excesele romanticilor. Dar creația sa reflectă și o atitudine romantică, generată de imaginația sa poetică, delicatețea sa sufletească și sensibilitatea la frumusețea naturii. Patosul vibrant, elanul și fervoarea, mai rar întâlnite în creația sa, domină inegalabilul concert pentru vioară și orchestră în mi minor, în care paginile de adânc lirism ale andantelui, cu unele rezonanțe tragice, sunt încadrate de vigoarea dramatică a primei părți și de tabloul dinamicului final. Vă amintesc, fragmente din această creație ascultăm astăzi în interpretarea violonistei Hilary Hahn și a orchestrei simfonice Radio Frankfurt, dirijată de Paavo Järvi.

pianista americană Hilary Hahn, care a cântat în întreaga lume cu orchestre și dirijori de top, s-a născut în Lexington, Virginia, pe 27 noiembrie 1979 și a crescut în Baltimore, Maryland. Tatăl ei a fost jurnalist și bibliotecar, mama contabilă. Talent muzical precoce, Hilary a început să cânte la vioară cu o lună înainte de a împlini 4 ani. A studiat o perioadă de timp cu Clara Berkovici, iar la vârsta de 10 ani a fost admisă la Curtis Institute of Music din Philadelphia, unde a studiat cu Iasha Brodsky. Timp de 7 ani a învățat studiile lui Kreutzer, Shevchik, Gavinier și Rodet, capriciile lui Paganini, 28 de concerte pentru vioară și lucrări de cameră, diverse piese de concert, absolvind cursurile universitare cu o diplomă de licență în muzică. Și-a făcut debutul cu Orchestra Simfonică din Baltimore la vârsta de 11 ani. Nu mult după aceea, a cântat și cu Orchestra Philadelphia, Orchestra Cleveland, Orchestra Simfonică din Pittsburgh și Filarmonica din New York. Debutul internațional al violonistei a avut loc în 1994, în Ungaria, cu Ivan Fischer și Orchestra Festivalului de la Budapesta. În Germania a evoluat pentru prima dată interpretând concertul pentru vioară de Beethoven, alături de Orchestra Simfonică a Radioului Bavarez, cu Lorin Mazel la pupitru, concertul fiind difuzat în întreaga Europa. Pe dirijorul Lorin Mazel, Hilary l-a menționat într-un interviu ca pe una din persoanele care au influențat în mare măsură dezvoltarea ei ca muzician.

Hilary Hahn a început să înregistreze în 1996. A lansat 16 albume la casele de discuri Deutsche Grammophon și Sony, 3 DVD-uri, o coloană sonoră a unui film nominalizat la Oscar. A cântat cu orchestre precum London Symphony Orchestra, New York Philharmony, Boston Symphony Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra, NHK Symphony Orchestra din Tokyo, Los Angeles Philharmonic și Singapore Symphony Orchestra. În 2007 a debutat cu Orchestra Simfonică din Chicago și a cântat la Vatican, ca parte a sărbătorilor pentru Papa Benedict al XVI-lea, alături de Orchestra Simfonică Radio din Stuttgart și dirijorul Gustavo Dudamel. A evoluat de asemenea în concerte de cameră. În 2014, Hilary Hahn a obținut premiul Festivalului de Muzică Originală Glashütte de la Dresda. Împreună cu roboticianul și antreprenorul în tehnologii de inteligență artificială, Carol E. Rayleigh, au cofondat Deep Music AI pentru a lucra cu artiști și companii cu scopul de a dezvolta creativitatea umană. Violonista organizează concerte comunitare pentru părinți și copii.

Hilary Hahn este o susținătoare activă a muzicii clasice contemporane, fiind un campion recunoscut al lucrărilor noi. Violonista a comandat unor compozitori contemporane 26 de piese scurte pentru a fi cântate la bis. Piesele se regăsesc în culegerea Hilary Hahn Encore, înregistrarea lor lansată de Deutsche Grammophon, câștigând premiul Grammy. Dar interpreta spune că Bach a cântat mai mult decât orice alt compozitor, practic în fiecare zi de la vârsta de 8 ani. Bach este pentru mine piatra de încercare care mă face să cânt sincer, spune Hilary. Vioara ei este o copie din 1864 a canonului lui Paganini, realizată de Jean-Baptiste Vuillaume. Într-un interviu la televiziunea daneză, Hahn a spus că aproape niciodată nu își lasă instrumentul din vedere. A achiziționat de asemenea un al doilea Vuillaume, un model din 1865, bazat pe un Stradivarius din 1715, și a folosit în ultimii ani ambele instrumente pentru înregistrări și evoluări scenice.

Prieteni, am ascultat astăzi, în interpretarea violonistei Hilary Hahn și a Orchestrei Simfonice Radio Frankfurt, dirijată de Paavo Järvi, fragmente din Concertul pentru vioară și orchestră în mi minor a compozitorului german Felix Mendelssohn Bartholdy. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Mari Creații, Mari Interpreți, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Arhiva muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Dragi prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați la Radio Moldova Muzical concertul dedicat Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii. De la Palatul Republicii din Chișinău vom difuza în direct evenimentul cu genericul Sounds of Freedom, 250 Years of American Music, realizat în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Concertul, prin care este celebrată cea de-a 250-a aniversare a semnării Declarației de Independență, onorează valorile libertății și democrației, împărtășite atât de Statele Unite ale Americii, cât și de Republica Moldova. Pe scenă vor evolua Woodwind Quintet, quintetul de instrumente de suflat din lemn al fanfarei forțelor navale ale Statelor Unite ale Americii pentru Europa și Africa, și Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Sergei Lunchevici, dirijor Mihail Agafița. Soliști Tatiana Costiuc, soprano, Sergiu Mușat, clarinet. Woodwind Quintet este un ansamblu cameral apreciat pentru diversitatea și rafinamentul repertoriului său, care traversează epoci și stiluri muzicale, de la capodoperele lui Johann Sebastian Bach și Wolfgang Amadeus Mozart, până la creații reprezentative ale muzicii americane și internaționale contemporane. Publicul de la Chișinău se va bucura în această seară, implicit și noi, dragi ascultători, de o călătorie vibrantă prin muzica americană, ascultând inclusiv cântece populare, marșuri tradiționale, capodopere clasice și hituri de pe Broadway, semnate de compozitori emblematici precum George Gershwin și Aaron Copland, reflectând bogăția moștenirii muzicale a Americii. Quintetul a evoluat în numeroase țări, atât pentru publicul larg, cât și pentru oficialități și demnitari de rang înalt, în cadrul misiunilor desfășurate în sprijinul Comandamentului Forțelor Navale ale Statelor Unite pentru Europa și Africa. Prin interpretări de înaltă calitate și o conexiune autentică cu publicul, ansamblul oferă experiențe muzicale captivante, apreciate de audiențe de toate vârstele. Deci, pe 4 iulie 2026, America va sărbători 250 de ani de independență. Marcarea acestui moment aniversar reprezintă o oportunitate nu doar de a celebra valorile democratice și idealurile fondatoare, ci și de a reflecta asupra parteneriatelor durabile pe care Statele Unite le-a construit în întreaga lume. În 2026, la cea de-a 250-a aniversare a independenței, comemorând o istorie remarcabilă, modelată de reziliență, inovație și valori democratice, această etapă importantă, cunoscută cu numele Freedom 250, 250, oferă o oportunitate de a reflecta asupra călătoriei națiunii de la independență până în prezent și de a celebra oamenii, culturile și comunitățile care continuă să definească Statele Unite ale Americii. Așadar, concertul din această seară de la Palatul Republicii este parte dintr-un eveniment cultural internațional major în cadrul organizării de către Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a festivalului USA Freedom 250, parte a unei inițiative globale care marchează cea de-a 250-a aniversare a independenței Statelor Unite. Evenimentul este una din cele mai mari sărbători publice organizate de ambasadă în ultimii ani, reunind muzică, film și activități interactive pentru un public larg, evenimente și activități care unele dintre ele s-au și desfășurat deja la Bălți, Chișinău și Comrat. Dorindu-vă audiție plăcută pentru concertul din această seară, dau legătura în scenă, vă amintesc, ascultăm Woodwind Quintet și Orchestra Simfonică a Filarmonicii Sergei Lunchevici, cu maestrul Mihail Agafița la pupitrul dirijoral. Soliști Tatiana Costiuc, soprano, Sergiu Mușat, clarinet.
2: Doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați venit la acest concert prin care vom celebra 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii. În numele Filarmonicii Naționale Sergei Lunchevici adresez cele mai sincere felicitări Ambasadei Statelor Unite ale Americii cu prilejul acestei frumoase aniversări. Iar acum dați-mi voie să vă prezint pe Nick Petrovici, însărcinat cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.
3: Wow, your Romanian is so much better than mine, but I'm going to try. Domnilor și domnilor, stimați colegi și prieteni, bine ați venit la concertul de muzică americană Sounds of Freedom. 250 years of American music. Suntem foarte bucuroși că sunteți împreună cu noi în ajunul aniversare de 250 de ani a țării noastre. Ah. Mulțumesc, mulțumesc mult. Welcome to Sounds of Freedom, 250 years of American music. We're so glad you're here on the eve of our country's 250th birthday. Tonight, the U.S. Naval Forces Europe and Africa Woodwind Quintet will perform all American music with the Moldovan National Philharmonic Orchestra. We are grateful that these talented American musicians and service members came to Moldova as part of our Independence Day celebrations. We are also grateful to the National Philharmonic Orchestra and its leadership for their outstanding support and generosity in bringing this concert to life. Thank you. Și acum încercăm în limba română. De asemenea, trebuie să spun mulțumesc orchestrei și conducerii Filarmonicii Naționale pentru sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumim. This event and others like it would not have been possible without the generosity of two important donors, Nova Lines and Valor Energy. We deeply appreciate the support of both Nova Lines and Valor Energy. These are two American companies that continue to support our embassy and our efforts here in Chișinău. I'm also delighted that so many families are here tonight to enjoy this vibrant journey through American music. From beloved folk songs to traditional Sousa marches, to the timeless works of Gershwin, Bernstein, Copland, and others. I hope it gives you a genuine taste of America's rich musical heritage. After the concert, we hope you will stop by the National Assembly Square to see the illumination of the American flag on the triumphal arch. That arch will be illuminated tonight and tomorrow night, and we are grateful to Mayor Chabon and City Hall for making this happen. We're also pleased to announce that there will be a short fireworks display tomorrow night at approximately 9:45 in the National Assembly Square to celebrate 250 years of American independence. We hope to see many of you there. Once again, thank you for coming. Please enjoy the concert.

Prieteni, vă amintesc că de la Palatul Republicii din Chișinău difuzăm în direct un concert dedicat aniversării a 250-a de la Declarația de Independență din Statele Unite ale Americii. Concertul din această seară este susținut de Woodwind Quintet, quintetul de instrumente de suflat din lemn al fanfarei forțelor navale ale Statelor Unite pentru Europa și Africa și Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Sergei Lunchevici, dirijor Mihail Agafiță. Iar în calitate de soliști îi vom asculta pe Tatiana Costiuc, soprano, și Sergiu Mușat, clarinet. În câteva clipe concertul va continua. Vă doresc audiție plăcută!

Despre colectivul pe care tocmai l-am ascultat, Quintetul a evoluat în numeroase țări pentru publicul larg, cât și pentru oficialități și demnitari de rang înalt, în cadrul misiunilor desfășurate în sprijinul Comandamentului Forțelor Navale ale Statelor Unite pentru Europa și Asia. Iar despre Orchestra Simfonică a Filarmonicii Serghei Lunchevici, cu siguranță cunoașteți mai multe lucruri. Îi vom asculta în continuare cu maestrul Mihail Agafiță la pupitrul dirijorului.

Onorat public, bună seara încă o dată. În spatele meu se află Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Naționale. Și împreună am prezentat Fantezia un American la Paris, compusă de unul dintre cei mai reprezentativi compozitori americani, care a fost George Gershwin, a fost omul care a creat un nou limbaj muzical reunind muzica simfonică și cea de jazz. În calitate de solist s-a produs clarinetistul Sergiu Mușat, maestru în artă. În continuare vrem să vă prezentăm una dintre cele mai iubite pagini ale muzicalului, și anume My Fair Lady de Frederick Lowe. În scenă, soprana Tatiana Costiuc, maestru în artă.

Astăzi ne bucurăm împreună de muzica americană, însă am făcut și această scurtă incursiune în cultura noastră moldovenească, prezentând acest vals compus de maestrul Gheorghe Mustea, care este unul dintre cele mai reprezentative persoane din cultura Republicii Moldova. Vreau să spun că maestrul Gheorghe Mustea este academician, este dirijor, este compozitor și el, de asemenea, în acest an a ajuns să-și celebreze și a ajuns, de fapt, la frumoasa vârstă de 75 de ani. În continuare vom prezenta una dintre cele mai cântate melodii din lume, care are mii și mii de versiuni, de la operă, la jazz, până la muzica rock și muzica pop. Este vorba despre celebrul Summertime din opera Porgy and Bess de George Gershwin. În scenă, soprana Tatiana Costiuc.

Leonard Bernstein a fost un adevărat simbol al muzicii și al culturii americane din secolul al XX-lea. A fost un compozitor, un dirijor și un pianist excepțional. Iar despre energie explozivă și efervescentă a acestei uverturi, care se numește Candid, v-ați convins și singuri. Un alt compozitor american, care a fost Aaron Copland, pe timpul celui de-al doilea război mondial, a fost rugat să scrie o fanfară dedicată eroilor. El însă a decis să o dedice oamenilor simpli care, prin munca lor, prin curajul lor, prin sacrificiul lor, au scris istoria de zi cu zi. Așa s-a născut Fanfare for the Common Man.

Mulțumim frumos și în continuare vom prezenta selecțiuni pentru orchestră din cel mai celebru muzical scris vreodată, care a fost West Side Story, semnat de Leonard Bernstein, care s-a inspirat la rândul lui din povestea de dragoste a lui Romeo și Julieta, doar că a transferat această acțiune pe străzile New York-ului din anii 1950 și a reflectat prin muzică rivalitatea și confruntarea dintre două bande din New York, dar a adus un omagiu totodată și eternei dragoste. A mai făcut un lucru important prin crearea acestui muzical, la fel ca și George Gershwin a unit aici muzica simfonică și cu jazzul, dar a mai adăugat și ritmurile latino-americane și în felul acesta a creat un nou stil revoluționar pentru acea vreme, iar acest muzical, West Side Story, rămâne unul dintre cele mai cântate muzicaluri și în zilele noastre. Audiție plăcută!

Vă mulțumim frumos pentru această susținere și înainte de a prezenta ultima piesă, aș vrea să aduc încă o dată cele mai sincere felicitări Ambasadei Statelor Unite ale Americii pentru această minunată aniversare de 250 de ani. Acest concert fiind ultimul concert din stagiunea noastră, aș vrea să aduc mulțumiri și felicitări Orchestrei Sinfonice a Filarmonicii Naționale pentru întreaga stagiune și pentru acest concert. Și desigur că vreau să felicit acești minunați muzicieni cu care am avut onoarea să colaborăm din acest foarte frumos quintet pe care l-ați audiat mai devreme. Thank you very much, guys. You are wonderful musician. Thank you. Și ultima noastră piesă va fi dedicată libertății și democrației. Se numește Fanfare for Democracy de John Stephenson. Audiție plăcută și vacanță frumoasă!

Dragi prieteni, ne-am bucurat în această seară, împreună cu publicul de la Palatul Republicii din Chișinău, de o călătorie vibrantă prin muzica americană. Cântece populare, marșuri tradiționale, capodopere clasice și hituri de pe Broadway, semnate de compozitori emblematici precum George Gershwin și Aaron Copland, reflectând bogăția moștenirii muzicale a Americii. Deci, de la Palatul Republicii din Chișinău, am difuzat în direct evenimentul cu genericul Sounds of Freedom, 250 Years of American Music, realizat în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Concert prin care este celebrată cea de-a 250-a aniversare a semnării Declarației de Independență, onorând valorile libertății și democrației împărtășite atât de Statele Unite ale Americii, cât și de Republica Moldova. Pe scena Palatului Republicii au evoluat în această seară Woodwind Quintet, Quintetul de instrumente de suflat de lemn al fanfarei forțelor navale ale Statelor Unite pentru Europa și Africa și Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Sergei Lunchevici, dirijor Mihail Agafița. Soliști Tatiana Costiuc, soprano, Sergiu Mușat, clarinet. Concertul de la Palatul Republicii s-a încheiat, a fost și ultimul concert, după cum a menționat maestrul Agafița, din această stagiune a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale. Vom încheia și noi transmisiunea, sunt Angela Rudenco și vă invit să rămâneți și în continuare cu Radio Moldova Muzical. Numai bine tuturor!

Stimați radioascultători, în cadrul programului Europa Muzicală difuzăm selecțiuni din concertul susținut de soliștii, corul și orchestra simfonică a radiodifuziunii croate, condusă de Tomislav Facini, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est, UFON, în Varșovia, în noiembrie 2025.

0: Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de soliștii, corul și orchestra simfonică a radiodifuziunii croate, condusă de Tomislav Facini, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est UFON, în Varșovia, în noiembrie 2025.
1: Nerecohli ti, da vjeruješ meni, a ne svojim očima i ušima. Nerecohli ti, da dolazi vrijeme ispita, vrijeme predaje i posljednjega znanja koje te vodilo k meni. Nerecohli ti, da na zemlji nema ničega tako bliskog meni, da bi zamijenilo mene u tvojemu srcu. Ne rekoh mi te. Vrati mi sada štap, cipele, sat i smjerokaz. Zatvori oči, zavrti se u krug i putuj bez nogu, onako kako se po mojoj zemlji putuje.

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de saxofonistul Matthias Wenger și formația sa la festivalul Bee Jazz Winter Festival, care a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna compoziții de Matthias Wenger, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați compoziții de Matthias Wenger, interpretate de autor și formația sa, la festivalul Bee Jazz Winter Festival.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de saxofonistul Matthias Wenger și formația sa la festivalul Bee Jazz Winter Festival, care a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat compoziții de Matthias Wenger, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: forme moderne de sintetizare.
1: Vă salut! Mă numesc Marcel German și vă prezint vârful de lance al jazzului contemporan, curentul Jazz Fusion. Jazz Fusion este o formă contemporană de jazz. S-a manifestat în mod deosebit în anii 70 și 80. Definiția sa standard este o fuziune de jazz, rock și pop. Se distinge prin integrarea instrumentelor electronice, printr-o calitate excepțională a componisticii, producției muzicale și ingineriei de sunet. Pentru neofiții care doresc să redescopere istoria muzicii secolului 20, curentul Jazz Fusion este un punct de plecare obligatoriu.

Discul Back to the Black conține un amalgam de genuri și o pleiadă de artiști. Coruri tradiționale afroamericane sunt suprapuse pe ritmuri hip-hop New Jack. Auzim vocea rapperului Ice-T, dar și vocile unor artiști R&B. Dar, în primul rând, osatura albumului este alcătuită dintr-o componentă Jazz Fusion.

I would contend that the rap is here to stay.

Albumul Back to the Block s-a bucurat de un succes uriaș la publicul larg din Statele Unite. Vânzările i-au asigurat foarte curând un statut de platină. Această izbândă a fost dublată de o înaltă apreciere din partea criticilor. Nu întâmplător, la ediția respectivă a premiilor Grammy, albumul a câștigat 6 trofee, inclusiv premiul pentru cel mai bun album al anului.

Imprimările albumului Back on the Block au fost supervizate de inginerul de sunet Bruce Sweden. Este un vechi colaborator al lui Quincy Jones. El a imprimat albumele lui Michael Jackson. Sesiunile de imprimare au avut loc în câteva dintre cele mai prestigioase studiouri din California, inclusiv Westlake Audio, C&D, de la Hollywood.

0: forme moderne de sintetizare.
1: Please understand that we realize all these hebes, shebes, and weebies can cause the connoisseurs of speech to get the heebie-jeebies. But after all, if you don't be...
2: Titrele discului Back on the Block surprind prin marea concentrație de artiști de renume. Din maestrii de jazz îl regăsim pe Dizzy Gillespie, pe Miles Davis, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan și Joe Zawinul. Din partea muzicii R&B îi aflăm pe Al Jarreau, Luther Vandross, Barry White și Chaka Khan. În sfârșit, zona muzicii hip-hop este reprezentată de rapperul Ice-T.

A fost emisiunea Jazz Fusion, o ediție despre albumul Back in the Black al lui Quincy Jones. Mă numesc Marcel German și vă doresc mai mult Jazz Fusion.

Dragi prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați, în cadrul acestui program, muzică semnată de compozitorul Johann Sebastian Bach, în interpretarea organistului englez Christopher Herrick.

După debutul rus al lui Christopher Herrick, în 2013 la Teatrul Mariinski, în cadrul prestigiosului festival Nopțile de la Sankt Petersburg, a fost invitat să cânte un ciclu Bach complet, 12 concerte, în prima jumătate a anului 2014. Maratonul său a continuat la festivalul de la Lincoln Center din New York, unde a cântat lucrările complete ale lui Bach 14 zile consecutiv, în cadrul a 14 concerte. Performanța a fost recompensată cu această recenzie în New York Times. Este un virtuoz fără îndoială, având o bună ținută artistică, combinând precizia cu libertatea interpretativă, cu o bucurie plină de virtuozitate, interpretarea sa a fost una triumfală. Am încheiat citatul.

Prieteni, vă amintesc, în cadrul emisiunii In Eternum, creației pentru orgă, ascultăm opusuri semnate de Johann Sebastian Bach în interpretarea organistului englez Christopher Herrick.

Organistul britanic Christopher Herrick, unul dintre cei mai importanți organiști din lume, s-a dedicat în totalitate interpretării, înregistrării și difuzării muzicii de orgă, prezentând în mod regulat concerte în întreaga lume, atât în calitate de solist, cât și cu diverse orchestre. Interpretul este recunoscut pentru repertoriul său atotcuprinzător, interesant pentru public, dar și pentru muzicieni și criticii de specialitate.

Dragi prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii In Eternum, creații pentru orgă, am ascultat opusuri semnate de Johann Sebastian Bach în interpretarea organistului englez Christopher Herrick. Sunt Angela Rudenko și în cadrul acestui program vă aștept la Radio Moldova Muzical în fiecare seară de luni și miercuri.

0: Magnetic Sonor.
1: Salutare, prieteni ai muzicii! Sunt Vasile Mereuță și în următoarea oră academică vă invităm să ascultați din emisiunile înregistrate de regretata realizatoare de cicluri și emisiuni muzicale Nina Jovmir, radiojurnalistă cu o bogată experiență la Postul Național de Radio, realizând schițe și interviuri cu personalități din domeniul muzicii autohtone. Astăzi vă propunem să ascultați un interviu cu regretatul fluierist și interpret de muzică populară Vlad Gheorghelaș, cu includerea melodiilor interpretate de acest muzician. Înregistrare audio din 23 octombrie 2009 de la Casa Radio.
2: Distinți auditoriu, bun găsit! Sunt redactorul prezentator Nina Jovmir și de comun acord cu regizorul Nona Zvaricov vă invităm la o nouă ediție din acest ciclu. Detalii aflați din dialogul ce urmează.
3: Domnule Vadim Gheorghelaș, fiți binevenit în studioul emisiunii Vocația Muzician. Această invitație nu e una întâmplătoare. În această lună aniversați o dată importantă. De aceea trebuie să îndeplinesc o misiune de cinste, să vă felicit cu această ocazie. Zic să ne fiți sănătos tun. Asistent fidel, în toate să vă fie norocul. Să aveți parte de atâta fericire pe cât să o puteți cuprinde. Necazurile, să uite adresa dumneavoastră pentru vecie. La mulți ani fericiți, maestre!
4: Vă mulțumesc mult, doamna Jovmir, că m-ați invitat și nu ne uitați. Chiar vă mulțumesc mult. Uneori singur uit când e ziua mea de naștere, dacă sunt pe drumuri sau în alergătură.
3: Domnule Vadim Gheorghelaș, știm că vă trageți sorgintea din nordul Moldovei și că ați venit la Chișinău cu zestre de suflet din părțile nordului, dar mai știu că aveți o istorie foarte curioasă. Cum ați ajuns la muzică? Fiindcă știu că părinții dumneavoastră tare mult vroiau să fiți ori inginer, ori medic și nu prea doreau să deveniți muzician. Și știu că chiar v-ați înscris la facultatea de mecanică. De aceea e foarte curioasă istoria dumneavoastră. Cum v-a găsit cântecul?
4: Cântecul m-a găsit foarte ocazional. Am terminat Institutul Agricol la Soroca, pe urmă am venit la Institutul Agricol și aici a fost răscrucea asta de drum. E mult de povestit, dar vă spun ce este esențial. Deci am avut ocazia să fiu invitat la, pe atunci se făcea Cântați cu noi.
3: Da, festivalul concurs festivalul Cântați concurs. Cu noi.
4: De la aceea să încep.
3: Și dacă vă amintiți, cine v-a detectat talentul de cântăreț?
4: Orchestra de muzică populară în orășelul Drochia, eu sunt din satul Drochia, făcea repetiții. Eu, ca iubitor de muzică, mi-am ciudit urechea, m-am apropiat cu mincior, așa lângă uși, pe urmă m-am strecurat pe un scaun, după aceea chiar m-am urcat în scenă și era un băițel cânta, nu știu cine era, un cântec de-a lui Teodor Negară, Dumnezeu să-l odihnească. Din pământ până la stele, măi, măi, crește slava țării mele, crește marea unii, plaiul freamătă și spune. Deci schimăia un băițel scânticând cu acesta. Ei, și eu m-am apropiat de dirijor, era domnul Alexandru Surdu, familie, mai țin minte, zic, se poate să încerc eu să cânt. De la această vorbă s-a început cântecul. Și el zice, da, poți să cânt, trebuie să încercăm. Stii cuvintele, zic, nu, vreo două rânduri am învățat. Și iată, el m-a auzit, am cântat de două ori cuvintele acestea, o strofă, el zice, uite, gătești că ai să mergi la televiziune. Ei, pe atunci, televiziunea, tot satul s-a grămădit când am fost în ziua respectivă.
3: A fost un eveniment extraordinar.
4: Mai târziu am fost invitat la filarmonic de maestru Lunchevici, Dumnezeu să-l odihnească, care până la urmă n-am lucrat atunci, dar am lucrat 4 ani mai târziu cu dumnealui și tot așa.
3: Știu că după experiența pe care ați avut-o în orchestra Fluieraș, v-ați decis să vă faceți studiile la Colegiul de Muzică Ștefan Neagă din Chișinău. Cum a fost să învățați la colegiul aici la o vârstă așa mai...
4: Aici a fost altă poveste. Dumnezeu să-l odihnească, Bazatem și acesta nu mai este viu. El mi-a zis, măi, Gheorghelaș, du-te la... Atunci era colegiul muzical, zic că du-te și vezi, dacă ai să poți intra să faci vocalul, ar fi bine pentru tine. Și m-am dus... Și să știți că am reușit. Și încă la un profesor foarte bun, Zavolokin, un maestru mare din teatru de Leningrad, m-a luat ca student ziua lui și am reușit, cred, ceva să fac.
3: Domnule Vadim Gherghelaș, aș vrea acum să luăm un respiro muzical. Logic ar fi fost să ascultăm una din piesele timpurii ale dumneavoastră, dar știu că aveți foarte multe piese noi. De aceea aș vrea să ne propuneți o piesă la care țineți dumneavoastră foarte mult și pe care ați dori să o asculte și cei care se află la moment pe recepție.
4: Doamna Jovmir, eu țin la toate piesele, ca la copilașii mei, dar nu știu, cred că e bine să mergem la o piesă de atunci, din anicie, chiar Primii Pași, care am lucrat eu ca melodie, chiar și poezia, au fost redactată de Iulian Filipu un pic mai târziu, spune o vorbă din bătrâni. Sau de când mândru te iubesc.
3: Spune o vorbă din bătrâni este chiar prima imprimare a dumneavoastră la radio, datată cu 22 iunie 1981.
4: Mai bă, iată.

0: În 1984 știu că ați uimit foarte multă lume admiratoare a muzicii populare din Republica Moldova cu fluieratul artistic. Iată, aici aș vrea să ne povestiți de unde ați deprins această artă foarte rar întâlnită la noi. Și nu numai la noi.
1: Eu cred că n-am deprins-o de nicăieri. Doamna Jovmir, ea a venit, nu știu cum am învățat. Când fluieram.
0: N-ați avut un prototip așa, o persoană
1: nu.
0: Care...
1: Tata meu fluiera frumos, îmi spune lumea. Chiar și cosea reușea cu sânț fluierea veplă. Nu era lumea sănătoasă, nu ca acum. Dar eu nu țin minte cum fluiera. Așa a vrut Dumnezeu, asta nu se învață nicăieri.
0: Aș vrea să ascultăm acum chiar prima dumneavoastră experiență artistică înveșnicită pe bandă magnetică aici la noi la radio, ca să ne amintim de acele momente. O piesă fluierată artistic imprimată în 1984.

0: Ce m-a uimit în această piesă, că sunteți acompaniat de vestitul Nicolae Bodgros.
1: Da, dar eu am lucrat în lăutare, deci
0: păi
1: asta,
0: da,
1: eu mai am pășit chestia asta. Am fost invitat de maestru Bodgros, am lucrat...
0: În perioada 1980-83.
1: Da, da. Și mai târziu de-am ieșit la Fluieraj, dar și cu dânsul am început a fluiera. Prin anii 80 am început a avea numărul ca fluierat artistic. Și până în ziua de azi așa nu mai ieșit nimeni, cred că nu sunt.
0: Da, fiindcă e foarte complicat totuși.
1: Cum cred că e atât de complicat pentru mine, fiindcă pot, dar pentru cineva care nu poate, poate să fie și complicat.
0: Căutând pe internet materiale despre cântărețul Vadim Gherghelaș, am găsit un articol publicat în Obiectiv de Vaslui, unde... Dumneavoastră acordați un interviu corespondentului și acolo ați povestit cum ați fost botezat din Vladimir în Vadim.
1: Nu eram când se scria afișurile.
0: Da, și mi-a părut foarte interesantă această istorie, am aflat-o abia acum, că nașul v-a fost Nicolae Bodgros.
1: Da, eu am plecat, nu eram atunci în ziua aceea și s-au gândit mai cum să mă numească. Dar în sat îmi zic mie Vaghiușca, Vaghea, un nume care nu știu ce înseamnă.
0: Mai zic că așa vă numea uneori și regretatul...
1: Vieru.
0: Grigore Vieru.
1: Chiar așa
0: interesant, Vaghiușca.
1: Mai am o persoană care mă numește așa, este un mare maestru, un mare acordeonist, Pietri Baranciuc.
0: Aha,
1: el îmi zice Vlaghiușa. Vaghiușa, ce mai faci?
0: Domnule Vadim Gherghelaș, aș vrea să ne propuneți o piesă de pe timpurile când activați la lăutarii.
1: Când am ieșit cu repertoriul meu pentru orchestra Fluieraș, a fost un cântic de nuntă, semnat de Valentin Purici, și sârba lui Binoni Sinolescu, mai Buzău rău înspumat, numai că eu ziceam Nistrulie rău înspumat. Și nu prea avem atunci repertoriu, nici nu știam.
0: Mă rog, el s-a format în timp. Este o temă aparte, va fi... tema părinților pe care cântărețul Vadim Gherghelaș a abordat-o cu lux de amănunte, ar zice. Bine, și alți interpreți au această temă. Această temă e prezentă în mod pasager în repertoriul lor, dar dumneavoastră ați fost primul care ați lansat un cântec cu adevărat consistent despre tată. Și aici știu că povestea e foarte lungă, știu că dumneavoastră ați rămas ca și Grigore Vieru, de mic, fără tată, dar aș vrea să ne vorbiți cum a luat ființa această colaborare cu marele absent acum, Grigore Vieru, care zic că de o perioadă încoace am rămas orfani de Grigore Vieru.
1: Da, doamna Jovmir, de aici am și plecat cu acest mare poet al neamului la lucru.
0: Colaborare intensă.
1: Eu m-am apropiat și am zis că maestru e cântată mama în diferite feluri. Dar uite, nu este un cântec despre tată și eu am crescut fără tată și aș vrea să cânt un cântec. Așa să fie o temă ca regretabilă, ca ceva, zic, nu știam eu ce să zic.
0: Ca să atingă coardele sufletului și această temă.
1: Și atunci a venit, zic, măi, Vadimi, și eu am crescut fără tată. Și vă închipuiți, noi am vorbit ca azi, ziua pe la 11, și seara mai târziu m-a sunat. Când am înțeles că e Grigore Vieru, m-a dat așa într-o căldură, într-o bunăceală. Nu credeam că zic, cum e Vieru să-mi suni mie, cine-s eu pentru Doamne? Și a zis, uite, Vadim, eu am făcut și el avea atât timp o vorbă. De toate piesele cât am lucrat, zic, după mine pare a fi ceva bun. El așa mi-a zis, când am citit prima strofă,
0: într-adevăr, rămâne și până în prezent un cântec care răscolește în străfunduri sufletul fiecărui om normal, să zic așa.

0: E de o sensibilitate deosebită și care știe să îmbrace într-o haină deosebită versurile profunde.
1: Și versurile, tot Banariuc a zis, parcă vineau cu melodii de la Vieru. Atât erau de plăcute și se așeza la urechii, la urechea omului, versul în sine. Și Banariuc îndată, dacă simțea. Și Banariuc e maestru mare, dar dacă îi duci poezie slabă, nu îi inspiră. Cred că este ceva.
0: Da, dar aici ați avut perfectă dreptate când ziceți că versul lui Grigore Vieru vine cu tot cu melodie. Cam așa se întâmplă. Pentru că dumnealui avea și un talent componistic. Mm-hmm. Despre aceasta, mă rog, am putea vorbi la nesfârșit.
1: Îmi pare rău că lumea nu știe, dar el tare frumos a cântat și nu frumos, dar știa, era foarte cult. Da, ce vreți, că el a trăit cu Blăjenul toți anii de copilărie și a fost un violonist și este viu.
0: Da, și un cunoscător al folclorului.
1: Da, și de unde el era format cu
0: unul dintre primii aranjori din Republica Moldova. M-a impresionat profund și cântecul părinții.
1: Părinții, tot e o istorioară. După ce a murit și mama mea în 2000, Da, am avut toată viața, pot să zic. I-am zis, știți, domnul, eu mă simt vinovat sau dator față de mama că, uitați-vă, a murit și mă freamăt o rușine sau o părere de rău că eu mă duceam la dânsa. Nu stăteam cu ea, că e băiat, alergam în sat și venim mai târziu acasă.
0: Dar așa
1: acasă.
0: Se întâmplă când te duci în sat. Și
1: vroiem
0: un colegi.
1: Și apoi a doilea zi plecam repizior, cu mașina repede, nu mai așa, eu zic, ia uite, dragul mami, dacă era eu fată, poate și de mai mult, dar dacă ești băiat, ești și toți frâsul. Acum eu aș sta mult cu ea dacă nu este.
0: Așa se întâmplă de regulă și dacă n-am cunoaște acest lucru, de așa toată lumea știe, dar nu știu de ce nu procedă.
1: Și îi povesteam lui Vieru, zic, eu îmi trimiteam bani, dar singur nu mă duceam, nu aveam timp.
0: Prin cineva.
1: Și el a scris tot.

0: aveți un alt cântec extraordinar, dar care probabil reiese într-un fel din ceea ce ne-ați povestit acum. Mergeți la părinți, feciori. E un îndemn pentru toată lumea care are părinți și care mai sunt în viață să mergem la părinți, fiindcă atâta timp cât ei există, noi suntem copii.
1: Aproape toate cântecele care le am, poate vreo 2%, 3%, adică vreo câteva cântece, practic. Eu nu i-am dat ideea lui Vieru, dar tot timpul eu îi povesteam despre ceva, zic, uitați-vă copiii la ziua de azi. Și veneam de la drumuri diferite, că am avut sute și sute de drumuri, deci vă dați seama, 10 ani de zile, nu 10 zile.
0: 11 chiar.
1: Sau aproape 11. Și apoi l-am sunat, dacă îi suna cineva lui, că de 2 ori e destul, nu? Că grădinița vă așteaptă și din drum s-a atât, i-am sunat, hai să mergem. Așa era el se încărca cu...
0: Nu putea să refuze.
1: Nu, era un om deosebit. Nu, el mi-a lăsat atât de oxigen, care noi nu suntem în stare să mulțumim lui Dumnezeu ce am avut. Și la un drum am

0: discutat despre tema asta cu părinții. Zic că nu se duc copiii ăștia și nu ar trebui să te duci cu bani, dar să-i vezi de el să bucură. Și iar Banariuc a pus sufletul și talentul pe acest cântec.
1: Vă referiți la cântecul?
0: Da, mergeți la părinți fecior, da. De când lumea e pe pământ, da. E o piesă foarte frumoasă, dar se începea tata al meu mi-e tare drag, dar mai mult la mama trag. Și pe urmă, maestru s-a dat seama, poate e o discriminare într-un fel, și a zis că de când lumea e pe pământ, așa toți părinții sunt. Îndată, era atât de ager, Doamne ajută!
1: Atât de sensibil. Și ce înseamnă mare talent? Că orice ei propune, el reacționează imediat. Imediat, prin sensibilitate, prin
0: cunoaștere. Dar nu știi lumea cu câtă ușurință scria el poeziile. Cât de talentat a fost acest om. Nu știi nimeni. Că-i vezi poezie, o citești, dar... Și mă întrebam altă dată, zic, domnul Vieru, dar nu vă încurcați, doar atâția ani scris, atâtea cărți, atâtea sute de mii de poezii, de versuri. Ci că nu mă, eu țin minte ce am făcut. Mergea cu pasul înainte și își dădea seama. Bine, uneori acolo mai semăna cu ceva, că doar că așa la un cântăreț sau ceva când face cineva un lucru.
1: Dar nu era plagiat, adică...
0: Da, dar el oricum avea un simț. Dumnezeu l-a dat pe pământ să l-avem. Eu cred că asta e lucrarea lui Dumnezeu.
1: Ce cântec ați propune să mai ascultăm? Știu că aveți și alte teme în afară de tema părinților, chiar relațiile dintre vecini. Știu că tot am rămas impresionată. O temă care n-a prea fost abordată.
0: N-a fost, dar tot. Eu știu niște... O persoană care a vândut casa exact din cauza vecinilor. Uite, a vândut gospodăria și a plecat în altă parte.
1: Să nu fie alături de...
0: Și am povestit și îndată a apărut.

0: Și am povestit despre frații care tot cunosc, niște frați care nu vorbesc de foarte mulți ani între dânsii. Și aici este și cânticul de pe acest album. Frate, ce s-a întâmplat? Tot atât de talentat acest Vieru, care nu cred altcineva să fi putut scris. De tău a fost Vieru.
1: Să ascultăm și acest cântec.

0: Domnule Ghirghelaș, chiar acum am primit de la dumneavoastră această veste, dar vreau să vă provoc. Știu că în afară de fluieratul artistic, în perioada de la urmă, cântați și la Sos de Pește și la Peliculă, sau cum se...
1: Da, e tot același ca Sos de Pește, fiindcă eu le dau la cute, le subțiez atâta cât îmi trebuie. Mie să fie cam subțire, să pot intona. Da, să știți că m-ați prins acum, exact am 2 săptămâni de când am terminat o suită la fluierat și o singură piesă, o bănățană de asta, de Banat, o melodie, care am reușit să o imprim acum la acest sol de pește, cum zice dumneavoastră. După mine, cred că e ceva interesant.
0: Să ascultăm!

0: curiozitate. Bine, fluieratul artistic nu cere niciun instrument, să zic așa, dar la solți de pește, de la cine ați învățat sau cum a venit ideea?
1: Când eram eu mic, prin anii 65, toți băieții din seama mea, un pic și mai mici, ei mari nu cântau de acum, că erau mari și mai înțelepți, eu cred că, dar noi cântam, noi ținem la os, cântăm la os, luam peliculă, s-arunca niște pelicule la Casa de Cultură, de pe timpuri noi rodem că avea, unde era filmul, deci, rodem noi
0: Stratucela,
1: da, Stratucela. Știu numai un lucru, că băieții mă cunoștea pe mine, numai eu eram cunoscut, că dacă eram pe alt cumva ulicioară, ei, stai vagel toată la Săsăl Caștan, eu numai fredonam melodiile cu milismatic, așa, deci ca instrument. Ei, o să auziți și o să vă dați seama. Că mulți s-agit să la solți de pești, dar e așa, știți cum. Abia anii de melodie, da. Așa.
0: Păi dumneavoastră, practicând fluieratul artistic, de acum vă dați seama cum ar trebui să fie interpretatul la solți de pește și fiind foarte exigent în ceea ce faceți, desigur că iese ceva deosebit, inedit.

0: Domnule Vadim Gherghelaș, m-a impresionat o romanță extraordinară, de asemenea semnată, da, de Gheorghe Banariuc, pe versuri de Grigore Vieru. E o romanță lungă, de 7 minute, și de fiecare dată regret că, mă rog, secvențele sunt mici și parcă e cam neîndemânatic așa să o pui pe post des, dar e atât de frumoasă, o ascult cu atâta plăcere.
1: Eu am avut întâi 2 strofe, mai târziu maestru a hotărât să mai fac o strofă. Și această romanță s-a născut, tot are o istorioară mică. Deci soția mea, într-o dimineață, uitându-se în oglindă, se gătea la servici, îmi zice, ia uite, am și eu părsuri în cap, unde așa se uitaie cu un regret în la păr, așa.
0: Am înflorit.
1: Da, și eu nu știu de unde, până unde, zic lui Vieru, zic, uite, zic și zina mea, dar ne cunoșteam bine cu familie. Și a apărut această poezie.
0: Extraordinar.
1: Vă spun sincer.
0: Vă cred. Un talent. Așteaptă uneori poate un mic imbold din exterior ca să pui în funcțiune
1: eu mereu îmi dădeam
0: talentul latent.
1: Eu...

0: mereu îmi dădeam seama că maestru Vieru n-are când urmări radio-ul să știi ce să mai cântă, ce teme nu mai sunt, dar eu ședeam și vânam mereu ce nu mai este, ce nu mai este. Ce era, nu mai ziceam, fiindcă el iubea
1: ceva original,
0: original no. De tot timpul cât am lucrat cu el, mă stăruiam să-i dau o idee, deși era informat, nu îmi părea că el nu este informat, el era informat.
1: Și mai am o curiozitate, ce face maestrul Vadim Gherghelaș de când neamul nostru a rămas orfan de Grigore Vieru, iar dumneavoastră în particular?
0: Știți, sunt cam rătăcit, dacă să vă spun cinstit. El îmi dădea o forță și mie, deși era un omulean micuț la statură, avea un suflet și o aură atât de puternic, dumneavoastră nici nu vă închipuiți. Și el mă încarca și pe mine.
1: Și vă dădea o siguranță.
0: Și nu știu cum așa el era.
1: Ați avut o relație specială cu acest mare om.
0: El mi-a schimbat mult.
1: Ce v-a învățat relația cu Grigore Vieru?
0: M-a învățat să pot să apreciez ceea ce mă înconjoară. Să fiu mai român. M-a învățat cum să mă comport în public. Eu, știți, venind de la țară, multe lucruri mai greșeam. El zic, băi, nu sări cu vorba chiar așa. Mai avem pe la televiziuni, pe România,
1: da, emisiuni. Da, am primit și eu câteva emisiuni.
0: Eu mai făceam așa, eu zic, băi, fii mai atent, tu fii mai așa. Eu sunt cam mai repezit în viață, așa, de felul meu. Deși nu par, când mă vede lumea, nu știu ce, cât e de liniștit Gheorghe Laș, dar eu eram și un mic obraznic, dar soția mea îmi zice, tu pui dreptatea în frunte și te pornești în lume și nu chiar bine, nu ai schimb nimic. Eu multe lucruri vreau să nu fie așa, dar cu părere de rău, cu adevărat, am un cântec despre lume, care recomand să-l fac, tot e semnat de el.
1: În același articol publicat în Obiectiv de Vaslui, corespondentul care v-a intervievat zice că în safeul dumneavoastră, adică pe masa dumneavoastră de lucru, mai sunt multe cântece pe versuri de Grigore Vieru care în timpul vieții dumnealui n-au fost definitivate. Aș vrea să ne vorbiți și despre acest aspect.
0: Am și început care nu sunt finisate, nu știu ce am să fac, că e greu să cineva să amestece acum în versul lui. Da, am și finisate care încă nu le-am făcut, fiindcă cu Vieru a fost ușor de lucrat și pe altă parte a fost foarte greu. Cu Vieru a fost foarte, foarte greu de lucrat. Uitați-vă la acest album, eu am lucrat 6 ani de zile.
1: Albumul Adevăr vă spun.
0: La aceste melodii, undeva noi am lucrat 6 ani de zile.
1: Iar a receptiv maestrul la unele observații din afară? Adică din partea dumneavoastră? Sau?
0: Da, știți că era. Eu dacă uneori vedeam că, mă rog, doream talent, dar dacă eu simțeam că nu prea ne îndemânat, eu care cântam și vedeam că poate niște versuri sunt rătăcite în cântec, lumea n-a să ne le înțeleagă. În datele schimbă.
1: Sau o silabă în plus?
0: Da. Dacă nu mai era destul să zic un cuvânt și atunci ieșea încă o strofă. Eu am cântici, pot să vă arăt caietul de lucru, am cântici care avem 18 strofe, 16 strofe.
1: Din care mai apoi?
0: Rămâneau, dar culegeam și luam numai esență. Era foarte talentat. Au fost și așa momente. Am avut momente când și ne spune...
1: Vă polemizați.
0: Sau știți, avem așa că eu ziceam, zic, nu tot, melodia asta eu cred că e bună, el zice că nu, nu e bună. Și apoi ne dăm seama că are dreptate el. Sau altă dată am făcut și pe șmecherului, băgam melodii mai slabe și apoi avem melodii de Albanariu, care știam 100% că Albanariu că-s bun.
1: Dar vrea să știți opinia maestrului?
0: Da, am ascultat și de așa cărbire, de să înțeleg cum îi place.
1: Respinge.
0: Da, respinge.
1: Domnule Gherghelaș, unde activați în prezent?
0: Nu sunt angajat.
1: Sunteți artist liber profesionist.
0: Da, dar n-aș zice că avem prea mulți spectacole, deci am avut în ultimul timp la Vaslui, acum am să mă iam în România la Ziua Națională a României, am primit acum numai chiar astăzi invitații și acolo vor să înceapă cu Doina care fluier eu, toți legăm și cu maestru Vieru acolo și așa mă ocup cu imprimările, mă ocup cu zilele care au rămas, fiindcă eu muncesc acum, îmi fac. Ultimul timp am eu melodii multe care eu le improvizez. Nu pot să decât compun, nu știu, dar poate asta e compoziție. Nu le pot orchestra alea așa zate notele. De pildă, te-ai dus satul de departe, melodia asta este făcută de mine. M-am încântat într-atâta maestru, că n-am putut dormi mult timp și până la urmă am găsit prima parte a melodiei, am făcut într-un minut și ceva. Și a doilea parte am făcut în 2 ani. Nu putem să leg. Și totul mă trezeam uneori din somn direct cu gândul la această melodie, la acest poezie. Și tot așa, până la urmă, să-i dăm ascultare o piesă, cum suntem rătăciți prin străinătate și ne cătăm existența și chestii, te-ai dus satele departe, foarte interesant.

Stimați ascultători, ați audiat un interviu realizat la Radio Moldova cu regretatul fluierist și interpret de muzică populară Vadim Gheorghelaș, cu includerea melodiilor interpretate de acest muzician. Înregistrare audio din 23 octombrie 2009 de la Casa Radio. Sunt Vasile Mireuță și vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă și săptămâna viitoare la aceeași oră și același post de radio, Radio Moldova Muzical. Pe curând, prieteni!

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Influențate de stilul clasic, primele simfonii ale lui Franz Schubert poartă pecetea ordonatei muzici haidniene și al lirismului ingenuu mozartian. Scrise în tinerețe, ele sunt strâns legate de muzica de divertisment, de serenadă. Destinate cercului de prieteni sau ambianței familiale, simfoniile timpurii au luminozitatea, seninătate, gingășia și vioiciunea specifice inspiratului compozitor de lied. Influențată de patosul eroic al operelor lui Gluck și de dramatismul beethovenian, Sinfonia a patra, tragică, din 1816, are momente mai profunde, deși nu menține profilul tragic până la sfârșit. Să ascultăm partea a treia a sinfoniei, Menuetto, compusă din două secțiuni, Allegro vivace și Trio, în tonalitatea Mi bemol major.

În partea a doua a simfoniei numărul 26 în re minor, Haydn nu doar folosește teme derivate din cânturile gregoriene, ci chiar împrumută unul pentru cea de-a doua mișcare a acestor lamentății folosit de obicei în Biserica Romano-Catolică pentru liturghie din Joia Mare. Muzica din această perioadă este scrisă, în general, în tonalități minore, transmițând un sentiment apăsător și chiar depresie. Temele principale sunt, de obicei, unghiulare, cu salturi mari și contururi melodice imprevizibile. Ritmurile pulsânde și sincopele sunt des întâlnite. Deși Haydn nu vorbește niciodată despre Sturm und Drang, ci păstrează în compoziție aderența la forma clasică și la unitatea motivelor, lucrările sale din această perioadă includ deseori un element nou plin de pasiune tumultuos.

Stimați ascultători, la Radio Moldova Muzical ascultăm partea a doua a simfoniei numărul 26 în re minor, Lamentațiune de Iosef Haydn, Adagio. Sunt Oleg Șova, vă doresc audiție plăcută!

Stimați ascultători, la Radio Moldova Muzical ați ascultat partea a doua a simfoniei numărul 26 în re minor, Lamentațiune de Iosef Haydn, Adagio. Sunt Oleg Șova, vă doresc audiție plăcută!

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul rus Alexandru Scriabin a semnat 5 simfonii. Cea de-a doua simfonie este o creație în 5 părți compusă în vara anului 1901 și interpretată în scurt timp sub bagheta dirijorului Anatoli Leadov. Lucrarea exprimă o idee universală și fundamentală abordată de Scriabin și în alte compoziții ale sale, și anume confruntarea umanității cu malițiozitatea ce poate fi depășită numai prin puterea voinței. Astăzi veți audia partea a patra a simfoniei numărul 2 de Scriabin, în care autorul revine la caracterul eroic din partea secundă, dar păstrează și reminiscențe din lirismul centrului liric al creației.

sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Numele lui Franz Schubert, compozitor romantic austriac, este asociat în special cu genul de lied. Dar Schubert a scris și opusuri pentru pian, marșuri, poloneze, rondo, sonate, literatură pentru orchestră, simfonii, uverturi, creații camerale, mise, piese corale și lucrări pentru teatrul muzical. Din imensa moștenire de creație a compozitorului, vom asculta acum partea întâia, Allegro Vivace, din Sinfonia numărul 7. Este, de fapt, unica parte, pe lângă introducerea lentă, orchestrată de Schubert însuși, celelalte părți ale sinfoniei fiind finisate de Brian Newbold, compozitor și dirijor englez.